0: ka sa go tba gara qhiyo sa a dimiti ko e birisa nqa
1: a
0: khaba dipke e sisters ka ma go go nqa gao o ha a sige di sa usa nwa ma o si maware e ga ye sa go nqa go nqa kwa friends sa ha sige ni sisa turo go sa ya sna go ru qaruko ba khuru pipi puter ti ma ti go qam ko ba vu vu vu
1: kharu ku sa yedi
0: se nza ma di ra ha go iga iyo nza taito a tsa singwa tsa go tuko ke qam se ha taito a tsa sikla o ba kasa umsi ha nqa nqo ya qaro nqa siyo no ko qipke ha tai to darasi mi da sira sister to go batia butipke niao omske ni aqa inda mathi qarutka kusku sane ko ka nqa chaba dipna da qa nqa sister
1: qaba dipke
0: kaise kaise khariro sigura close sister I have qina qoqa khabe am qarure tikere qa do I khaba dipu nqipnga mda keso aqa nqamke qa garang nqwan ina nqwa mka keso aqa nqaske kaise khiyo nqosa nqwan ngira qa qa tike sidadi nqa nqa da turo sire ti odavis nqa kore qabe ke khizas main club dis ai ama se odavis nqa nqa tu irti gromi so aqa nqe koro tisi hun qa guri kha nami bi apti qwan sa qiba nqa ba ai chuma go nqwa sen sister koro tisi hun qa guri kha nisi ni pensun san qa qungu si qarapke tai nna go qan qimta nas nqa Huitinge kwa kuyet ma, tigi nga basna kuye miyet ma, tinga banam gung wang nadi genokra ikung. Aski oda vis nga snap ke, kai kung koro tisi hunga, ama se kai kung ke koro tisi hunga tira miyo, kai kung ke. Op king abus kang nepsina, kaba kwa ang wasen. Aski tuwi abigoro iki nga ikang to. Ara karu tigere tanang kas agam nga snake, kaisas main kap dis, ay hungir tigoro miso ak nga, northern industry ip nga, kaba sinege, ui o. Soros nguna disi nani nga kuriha namibi apti nga sabi disi nse nga bakoro kongwa ngaske nga barang unse segret guge nga soros akoro kongwa sester nga bakura nisa kema tumra ne NBC's nem nga basna nge kona nga wara kema nem sama nga mge nga uga uge nga kwa nga tira nga kona nga ba nga atma soros nga kwa nga basi ya hose nga wato chi nga basna nge huwe huwa itama tige nga bakwa aw kon tinge kwang anane tige no wang ngadi ndi tinara aikun tige ngachabira my sister asking I'm gormiza sister nebta ka ukun otski anune ko ba tain wan khap uwe ha
1: masa ibe sa
0: tain wana ne ko ka kasna ka ura kun
1: tanak nga thong nga tana
0: ti sigi ngin khwat ma sister
1: ti maske mier problem
0: sister sigi ngin khwat ma saum si tsi tsi tsina hello hello Michi kama nga tsu nga tsi hora ka tsisa zira ha.
1: Kho maze.
0: To ai yego sister. Hello hello uske to atso tsa.
1: Oni ga miske.
0: Sister ti kuiki nga hello hello. Khoko kuiki hwa ta ma. O vige khoko ba sipko. Auto sa parkir tsing o ga nwa. Tero auto re ti michi ko nwa nwa. Aba kutsa ke.
1: Ha
0: ha.
1: Kho maze.
0: Ta ego sise ni ha ba ba qinse tuwa ti ba. Toan twin ke kona tsitse nga. Nga di khun ga sister. O sige ke hwa ta ma. Si komskan hwates ke kharatesa ngane abu han ga kuigira hwates ke nga ha khunwanta ya am karuti kere ngaske ngaba osakati ngasine ke guthati qamsens diri china ngaba koro nguriye ngaske khaisas main club dis ngaba disi qon koro maqa uqwisa swa nga osakati asnga ngaba ke ngane disi qin nga kuri khan nami biap dinga sa china aya akhabi ngcimtina ngicaba nami ukuhakoro USA ngaba ke hakati sicwi akuri kha khoi nye ngaba koro ngiwathati kirami ye
1: abuska
0: man abuska kaise giya qariro sister ngaba ke ngiba ngicaba nami ukuhakho cuchaye ngasike unganqadi ngiqaro mapke kwa cuchaye tipke ngiba nga unganqadi ngapko ngaba cuchaye so apnga ngicabuza kwa gayi nqwi Tipke ngaba na mina ne qwa qiba ngaba koro ngwa. Ngari gira mi qwa ro tike. Uwe pyo ko ngaba na mbuka. Tike sinza wan ngadi ngadi ke nokora ai kong dike ngachabira mi en se qwa ro. Tse uye ya. Ngaba ta qaru tike ra keso ap ngasne ke ochinene sti omitaras tin di dab ngi ngasine ke sester ngaba. Khaisas main khap dise qamir tikoro mi so ap nga. Ike ngaba sina ngata siye cam disi kosen ap tu basne ke ngaba ngona nami bi ap ting ngai saben ngona disi cam nga cam ngona disi kesan ati no ina kurina usa in singing ngaba ngatu ke cam nagoro tomasi se ngaske udoske goro otike ngadira ha so ap ngatske zat ngari auta I turo zera uwe kabe bel homicide tira mi ese tiki satara uwe tige satke ibesini wan ngai ni siza let's go cam omde
1: ibesini ngai ngai han daisen
0: cara metsikela sister satsike yangchabiga saudop dinguskon arithit nenqa wakho nenko neba tongasi oyire ngciba zen satsike yakuro verdachter in satsike sininturo carame chigen sasang awaketi madichi lexence isti waraka khun odoba patfartege in chigen ngwa hu borghe ninqa huwe titeni forcom konatse kuqam konatse kuqam ne haktrasina sister tita sinza khoi ngiba saudos ngara ngwanqa snatkira singqiram haba dipke Seke ngathi iqwasa ngqinthina ngqindi ngiba ngaba nga outop nga ngasike ngaba koro ah ngase outop nga sathike nokhweni ke dogoba a clinics ngaka kwaqunwe dike ngaba rami iqhayi ngaka kwaqunwe othinene stick kadike rami iqhawo seke ngathi ngasina ra ngunye se ang ngakase ngachabi amkharure thi ngachaba humda siswa ngingqobunqubuzeni khunqa siqharore tikere khobunqubuzeni qhapqa to khayizas main club isay Frida tes ayikuza qamdi sicona manqa wangqonetsa ukuthi ke xaba outop nqa soweto nqangqwe eto support nqa mapqa ke qamdi sihunqa kuriha tare quest nza xaba koro USA ngasike roadblocks esikho nqa bangqhawe ama sicisa skank kanibasi ingasike nqa nqa bangqisti outdoors tare quest sister tare quest fozo again bolos nqisti nqa nqa khuna go hoye Sige ngakhun ngiqinisa ngqako ngqawunqayi ngoyihunke ngachaba ke ngqinisa ngqayeko ingrosin ngqawunqayi ngqaru kuyihunke dikira mie sige ngqinisa ngqako uwe thi outopti ngqaba ngayikorosin ngqaba ngqonqayi ngqonqaqhebwa krosin ngqangaske nesiza ngaske ngubunhubuzen khunka sisen singaba namuke no ra nga ngase ingqaba dikira mie ngaske ngqam ngurumisa seser ngita koma
1: maris kya qinga be silsa outopti silsa tsikira
0: dikaga
1: Ferni dacht gerade, er am Wort, die gute Satz, ging kau kalt. Ah, Maris geht, nein, er ist in Latzahosa, Mar, ne Sils, ne Zda,
0: die Gagas, Gagas, Gagas,
1: Krupp dieser.
0: Er ist ein Kabadibke.
1: Er ist ein Kabadibke.
0: Na koi, na, Satz und ja, sie kann nicht, was ich es kann, geuti, na koi, dass ich die Dua, na koi, dass ich die, oh Baba, nur Kabi.
1: Was, Ebe, Kabadibke. Oh Baba. Kabadas ist Kabi, Kabadibke.
0: Kein, Kabadibke.
1: Kein, Kabadibke. Du hast ja, dass ich Kabadibke.
0: Kein, Kabadibke.
1: Was ich gesagt habe, Kota, Marisa, sie ha.
0: Kuto, Kabi, Nisa.
1: Kuto, Kabi.
0: Queen Omdi, nobody can rasi day. Tipke Nakoba, Nababda Hitaba di Badio, Nabgo Neng Hubunhusen, who in Abgo season, who goes there. Black the gig, my sister. What a black digger. Plaxkin, wah. Black digger, wah. Plaxka cigarang, wow. Of King Nakoba, Kaba, Nahu in one, Kaba Plaxk Naka. Nako King holding Yahu and what Mati, the Digo Plaxkang, wow, Ramu. Yay, Negahu and Abnako Hadi, or somewhere Nahu is it a call. Cell phone ngapu ngaba timithi ngakho bidwara sithira mina cell phone agrek ngakei khaba khuwe madare
1: ayito
0: isabke ngakho ba khaba nga blacks nako ngathi ke ngicaba nami ngahathira mina sathaki kira nwa ngakho ke khayip ta siyo blacks asing wow comes ngazinqwa
1: tincu
0: ndayita kungi
1: ndayita kudidi
0: sathi ndayita kungi ndo mapa
1: ngai umari uda nebadi
0: diyamada kungu diyamang ngabi ngaba kungai
1: nebada ke kore ba edison ya ke ngap tiki Sister, hoe kom je dat bij die chron geval? Die amerika, hoe ik daar kom, maar dat ik
0: niet is ke. Niet die, niet is ke. In uit ke, mijn labi knabara zien dat kan niet. Zet ke zie ik als er dat niet zijn. Ook er als in mijn labi mibar, ha ha. In mijn plaats gaat zijn dat zijn de bakhoi die chroe go u. In die ke, mijn chroe ra uai. Zit je zidan nou dat ke, sister, maar die hunda siew. Aba nam gugera kak. Kan kom skera mai. Tang ama chroe ra huna. Tang kun nak tenina wat ma huna. Tang ama. Haba diep ke.
1: Zit ke koe barak tay tay. Ipsi ngari.
0: Ngari ke. Aba namugira kha.
1: Ngoba ke tiqwe uya.
0: Mangqap kose.
1: Si thayo onqa khona omnqa
0: uya. Kwendi
1: khona.
0: Khaba dibatske otsa ka unqaroma ora nqaroma. Angunda mathane siza. He angunda mathane siza netho unqaroma khaba dib. Nuthe ina thire nqa sister. Niba ko diya kha nqama ko cellphone unqaroma ngikhona no bara qha ku. Khwemke mako qha inqipku nqama ko cellphone ichithi athara nqa. Miba etske rahatske unwe nqa telefona. Mati chatha sanqa umsinga. Umsinga mati chatha ne khaba dib net ngara nqaroma ba. How we go to Nimia, Hami Difona, Tigam Simawa. The again never Marisa Hung. Titi me, Tare. Otke Uti, Uti, the Basin Amahuka, Tabiti, Marios Aguru, and Maris Tuskazatan as Narakna. Kabadip gay. Gay Kabadip get it a mere count. I'm Karuna Tigger and Hubunuzen Hunatska gay, Swapna. Kaisa's main camp is nine gay. Naba, some discussion like Tongro Mang or Hunisa Swapna. Napa Osaka is now Upinti and going Ignaga, Nuna Disagan Agurika, Namibia. Aroko ba ngaba koro khoese ngaske narangai abana mugiwa uri gwatira ngara nisiza narangai koro swap ngi ngaba he khuna kwa hoye ngaba ngi amase kanibesin ngi kwa hoese think I'm getting out. I'm good. Cosa, ask my
1: car. Canibus
0: is not drugs. No, Jackie, the ancestor. Skangi, Tikanibus, it's Skangi Titahai. Uragan is a Maya Maso.